abarario mono mono ogai debito thini wa Kristo Jesu negutike gweta gwaris gushuru baratu kinyeria akana rubaro itago wa barario ne rubaro tukinyeria tha ikomisia rosine kahitokia na dagika mirongo ina na imwe jitago jeri wa jega karibu sana muthikireria tutwarane kinyathi na sara sia rosine muikari wago ku Nairobi na matura maria marigiceire mutabo waku ni wa 92.2 karibu sana mutabo wa 92.8 ne kodogo tona Kuru na Mount Kenya region ereo the 91.2 karibuni sana Eldoret nini wasoga pre ni www.sogapre.com kiumia geke tukoretwo tukirana kana tu, kuma muthenya wa kiambiriria tukoretwo tugitindika madiko ma akorinitho wa keri inyanya muhari wa kenda ithwe nituthinagio na njira ciothe na nitu na njira ciothe no tutini nago nigukorwo nitukoragwo nitukoragwo hindi imwe na imwe turi na nganja no tu, no tutire twakua ngoro nituthinagio na tu, nituthinagio no tutire hindi turi twa no tire hede tore twatiganirio twana tihagio oru mono no tutini nago macio ni mamadiko maria tukoretwo tugithoma ni tondu maundu maingi mena andu ni ukuririkana ni twiriga kwari uhoro wegie ngoro maundu maingi twenamo maundu maingi maturigiceirie miario meingi na meciria maingi depression nyingi ona hata taki nyingi ni tondu wa guthenio gutihagio ngoro kugia na nganja kana hihi undu wakuite kana undu wathirire kana no ukire ringi maya nimo maundu maria matindikaga mwitikia oro muthenya maya maguthenio magutihagio maguthangania magutindikiririo maya nesieranero cia ngai ninjirega gukwira muthikireria ati ugithie Westlands umete Thika Road korwa gutire na njirenge no kinya ugerere gatumaine ka Wangari Maathai haria gatumaine no kinya ukagerere hatari no ndungi ninjirega gukwira dukana sakaithie dukana sakaithie mudu utindikitwo na ni atwaranite na ngai mudu ucio ndasakaithagio na gagucakaithio niki ni tondu hindi iria mwana arakura mwana ni akurukaga magego na mwana angiaga gukuruka magego ni agiaga na humi wita mwitikia ndwagiriirwo kurakarira ngai hindi iria wathenio hindi iria kwaritoha hindi iria wathangania hindi iria watihagio wagiriirwo kugia na witikio thiini wa Kristo Jesu ni tondu mutumia murito ona ngiohanda mieri kenda ya kinya no kinya mwana ucio aciarwo whether eguciarwo na njira iriku kana iriku mwana no ariuma nda ni tondu ni akinyire nda no kinya aciarwo uguo niguo muturire wa mwitikia ukoragwo uhana muthenya wa umuthi kwaya gukorwo wi mutindike ni urathi na ni ciiranero cia ngai cirahinga ndugakigie na matuku ya thiini wa ngoro yaku hindi iria wagurara ndukaigue wenyenyekete thiini wa ngoro yaku hindi iria waciririrwo na waririrwo ndukaigue wenyenyekete thiini wa ngoro yaku niki niwe we mwitikia we niwe mwitikia wandikiirwo maandiko maya we wihokete ngai we muthomi wa bibilia maandiko maya niwe wandikiirwo ati ithue nituthinagio na njira ciothe no tuthinio na ndwari no tuthinio na wagi no tuthinio miri itu twari na job uguo niguekirwo no ndaigana kurakara kana ndaigana kuruma ngai wake muthenya wa umuthi maundu maingi thiini wa famiri yaku utindikitwo muno makiria ni tondu ni wagurire gakari ni tondu ni wakire kanyumba ni tondu mwana waku ni ara graduatire ni tondu watigirwo ni muthuri waku na ciana ciaku ni ikurite ngai ni akuhete breakthrough ni agutumanire ni akuheire andu agukunyitirira andu akuhoyaga nawe andu agukuheaga mataro
ndogo kumagereria ne todo ne watu ekaniriere magakomena magakonyororia ando acio ri matiekire mahetia mare mufago ine wa ngai nigetha wetekio waku na ngai urume thini wa Kristo Jesu madiko maratwera thini wa ifuku ria Roma inya thini wa ifuku ria Roma inya ikomi na inyanya ate Ifurahemu Ifurahemu niageire na kiranero ona haria hatare kana niageire na kiregerero ona haria hatare kedo gia kweregerera na agitekia na ni undu ucio agituika ithe wa rorere kire urabatara gweka kahinda inigaka we utindiketwo ni gwitekia ati Ifurahemu kuri hindi etikirie hindi iria gutari na undu wa gwitekia ati ni kuri ngai uria etirereire hindi iria atari na kindu gia gwitirerera ati ni kuri ngai uria wamutirereire hindi iria atari na wa gwitirerera hindi oritwo ni hinya ari rugendo-ini na tekumenya maundu megoikara atia atekumenya kana ni agatuika ithe wa ruriri ni agiire tu na gwitikia kinya hindi iria gutari ni turarorire maandiko turona uhoro wigie gwitikia ni gukonfesaga na kwaragia maundu maria matari ho ta meho maundu macio me absent tukamatua present muturire wa mundu mwitikia ndungigituika wi mwitikia na ni urabanga kwiita ndungigikorwo wi mwitikia na ni urabatara kugia matuku ya ni tondu wa ngai ndungigituika mwitikia na ubangite kuruma ngai ndungituika mwitikia na riu ningi urenda kunyararithia kiugo kia ngai gutithiaga uguo kiugo kia ngai kirauga atiriri maundu maya manguthinio na gutangikari ona kana kugia na kindu gigwitwo eguthangania ri ni makue maya ti ma mundu ungi ni maku thiini wa ibuku ria Ahibirania thiini wa ibuku ria Ahibirania ikumi na ithatu ni gukorwo gutiri ni gukorwo guku ikumi na ithano ni undu ucio ri ni tuthii na mbere kurutira ngai igongona ria kumugoca ni undu wa Jesu ni undu wa Jesu tute gutigitheria na nirio itunda riria tunua turia tumburaga ritwa riake itunda riria riumburaga ritwa ria ngai ni tondu ucio ni tondu wa maundu macio maingi ni tondu ucio ni tuthii na mbere kurutira ngai igongona ria kumugoca ni undu wa Jesu tutegutigitheria na nirio itunda ria tunua turia tumburaga ritwa riake itunda riria riumburaga ritwa ria ngai ni kumugoca mahinda-ini mari mothe ni kumutia mahinda-ini mari mothe ni kumwenda mahinda-ini mari mothe ti itheru ni tugiaga na nganja ti itheru ngoro citu ni cinamaga twina miri na thakame ti itheru meciria maitu ni matitikanagia turi andu twina mwiri na thakame no twina undu wa mwanya twina Jesu Kristo na irio itunda ria guciara ria mwitikia ni kuoya kanua ta Daudi ukambararia ritwa ria Jesu Kristo ukauga ndikurira ringi tondu mwana ni arikitie gukua ugwiciria ni undu muhuthu muno makiria hindi iria muthuri kana mutumia kana we utigitwo ni ucio wendete ukauga ati ndikurira tondu mwana ni arikitie gukua tondu mwana ni arikitie gukua kuu ni kuo gukua kuria turerirwo ni ndungata ya ngai igwitwo Pastor Mike uhoro wigie gukua turi thiini wa Mwathani maundu magekika no tondu ni wakuire thiini wa Mwathani ukageta tu kugoca ngai ni undu riu nirio itunda ria mwitikia nirio igongona ria mwitikia ugoci kuri ngai nirio igongona ria mwitikia
titondo ne kuhotho muno makeria asa titondo ne kwega muno makeria asa titondo ne kunyara ku muno makeria asa no ne tondo kuri na guthangania theini wa muturire waku hende yo wathangania in between we na kiona kigiaku in between we na guthangania gwaku in between we na mucio cio waku.

0: Gashia de Tegali, that was Yaro Sini. Good morning to you. Nakaribu sana tavarene itiamu wanyamu noe na tavarela Yaro Kenaro Shini, your morning kickstart ini. Chitakura fero akiritu.
1: Nani geto buona Francis. Mwe yara uga kwa itanga. Te kwa ambiyate we ite, te kanate idio. Ninde to yara uto kwa.
0: Ketu edwe hawa chaturo ke itangai. Okuri kwa kwa itanga.
1: Ni uga kwa lare, tu fesa tu mwe. Ile we nasio, no bote ate kufiting. Yagia kana ke rondua.
0: Sawa. Good morning.
2: Baro watia.
0: Utile kauru.
2: Yadi rabe roi.
0: Ehe.
2: Niko ra kuga kireri.
0: Uga.
2: Mundu me kugia mwana ja wa kihiko ti mahitia.
0: Ehe.
2: Yo pane heaga.
0: Haiya.
2: Kana muga dira na de tiño de muga dira.
0: Ehe.
2: Kare wa siari tena kau ja wa kihiko ne ko ko wa soka gia ri tu ari aku.
0: Ah.
2: Siya yo ega jita ko wa hea wa hea ku marugai.
0: Wa hea ku marugai ide ka mo ma keria na ni gado. Wa chomeka from Rungai.
1: Wewe ra gwa nyomba ni heaga.
0: Eh, ni kiore to wa hea wa hea. Na ru ninge ni siada de tu siaru shine. Oh my goodness.
3: Wo kenai fema. Dakaria

0: The Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Leo ni ndoka kumudaina. Ndimo tandukire nguo ya karya ga theini imani.
3: Ndie ndaugire ndaru kama
0: na bona Francis
4: mimi akere ku mundu abatie gukinya aume nyumbani ya ithe wake tondu katurenga twa
0: Dinashara gnyada inyashia roshine Wokena roshine Your morning kickstart Wokena FM Rubatop
5: Rumuruti Marmanet Narua Kiamaina Mukogodo Tunyitire 92.8 Wokena FM Gakani Gaito
6: Wokena News
7: Ithomo tutiraria oku Kiambu Nifure
8: Mohoro madhudhuria na mashugewega
9: Todo, todo iti nato hili atrere Dina sido, daiyo Toa kachua tutikarowe
8: Kuma deine na ajo wa furori
10: Ikola uweijane, wanagi getikira kuma fara Na timuwa nanu na nia duagima
8: Maya ni mohoro magu, Kena FM
11: Makiria maiki ya kura Girimiro gwena na inya Alia mea dikidi teteki ya kura Nishunga nikia ubugea kia emuru wa dikil Kwa hidaliri ni mabiti mehango Ya agusu kamiteni kukweza mubuge wa omweru Kulia adwa tano ni omaruga mite giturwa giki kire getigiruwa dheri kumana na giku Kiole wali mubuge wao Johana Ngeno giku kire kemwa nile kumana na mutine wa dege Kuligana na afidha mbunene uloraruga mirira mehangweno Caleb Gikonde Ni elire muige ni elire aike kura dhayo na tingidhurano kiugi wuko kire keoma na waraga ni hoge si ugitiri Onasio nirutiri muka na mudorode uge korona rithuguda liagudhara liya mehangweo
12: Mwenye anakuja kama amechiandikisa, tunawaomba mkuje na ile document yenye ulitumia kujirejista. Mnapo exercise your democratic right kuchagua viongozi wenu, waje tuifanye kwa njia ya amani.
11: Utugata waligetani kaunti ni Embu ni ugo meiruwa ni gitagata kwa olege duko yake ili umudhe na noliri arutiwira dhekta inino o dheni maigite mirodhe na kira maruga ni kusheridhirio mishara yao. Mara igire mirode na nedhuba wanu utithi ya adhiku mguwaja ila marutete kuli dhirikari ya kaunte no udhira na makauga dhirikari ya kaunte ya Embu utirudu erona nirie kana wedi oro wode wakweda kumrubu ya makaya mao. Mara kiuga matiri mwale huo mshara wa mweli wa kana na ona matiri mara mkiradu miriri oro yode liri ya makali huo mshara osio.
13: Wananchi wote waanze kujua kuanzia leo kwamba ni zile tu huduma ambazo ni za emergency. Kama ICU, zile ni unatokea za watoto wachanga zaidi, hizo zingine zote huduma tumesimamisha hadi tuongereshane.
11: Kulehe na kabuni nyingi muno siya kamale na midhako guko furulino wa Kenya, ili kule tuikiruta mwagaru wa wadho kana ona itali na marua kana ona kurumiri na mwadho, maria magadhikitu ma udhaka kamale furulini na unu kuligena na minister wa ukinyaniria dumiriri na mitabu ya kiru ICT William Kafogo akiuga kabuni isho siyothe ni kuhigwa. Arauga ono ugwati munene ni kuigiri na dumiriri siya dirisi ya Kenya, akiuga kule na kabuni makiria magana mele mamiro ugwiri na inya siya kamale na midhako guko furulini wa Kenya nono ikumine idhano tu nya dekithia ikumine idhatu ika dekithio rohanini ona igi idhano iraruta wera mugaru wa wadho itali na marua.
14: Kipawa mbele katika wizara yetu ni kuweza kufuatia sheria ambazo zimewekwa. Japokuwa changamoto mheshimiwa speaker ni kuwa kila sheria ikiwekwa na ni sheria nzuri wa Kenya hukimbia kotini haraka na kuweza kusimamisha.
11: Munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee Fred Matiang'i nake nioritie mwige wa itura ria Mosocho kuni kule kauntini ya Kisii orodumwe na atongoria guthingatithia thayo na gitio muthenya wa rucio hindi ya mathiko ma mama Teresia Nyamboke ũrĩa nĩwe nyina wa seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka. Matiang'i aikĩtie mũgambo ũcio ho rĩrĩ gũkoretwo gũkĩonekana gĩthagathago gĩa kĩũteti hĩndĩ ya magongona ma mathiko.
15: So I look forward to a peaceful, respectful, decent send-off to this mama and most importantly an opportunity for us to start thinking hard about how we strengthen our togetherness.
11: Ũngĩkorwo wĩ mũikari wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado North nĩ ũrĩtio gũtũmĩra wega wabici ya wandĩkithania ĩrĩa ĩhingũrĩtwo kũrĩa wabici-inĩ cia DCC mwena wa Ngong kũrĩa ĩkoretwo ĩkĩruta wĩra ta kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ. kulingana na afitha munene wa wandikithania mwena ucio Masikoril augite wafichino ne hothairie muingi wa mwena ucio murigo munene wa guthie thabari daya riria maretha birth certificate kuona andu a gicigo giki kia ubunge marabataraga guthie o Kajiado nigetha maheo motungata macio na macio ni mo muhoro kwa ihinda riri nie njitagwo Gaikamba wa Mwangi.
0: Can I fame? That career.

0: Good morning to you. Thaitha tuna dake kumina mugu waja. Aga shokia gado siya mwenye muno makiri ya kure umuthi kiriria for keeping it go kena FM. Rui botop mwenye nya wadha azi terikini kumina inya. Mwalinu wangatano mwaka na wagirigiri na mirogo iri na idhatha. Tuka shokia gado nyige muno makiri ya. Nye jitako Rafael Wakiritu.
1: Na nye geto obu wana Francis.
0: Thank you so much and good morning to you. The idhatu na 17. Tutana bakwa mukira ikairi ya detoto. Beto mukira di muigire muthi kiriria edithiri ya mudo mwenye. Mwega. Naru ni igiri hema oni uki kororigi ni uki gwite ni uko fatairi kuheana. Kuma gatheti ni. Kuma kuli miari ya toko kiarana giri ya umuthi. Tarushi kwa rostazi ni ya kwa leti ya nagaithi ke mundo makiria. Wabere ni uka bita kutetani todo wa wako kururira kule wako kuriwa ni mudo ule wakuma kuri ya kaga. Ni ya kwa bita kuteta.
1: Waka ugate?
0: Agne mudhuri ya kugite horoa mudhuri maudumari ya tekaga. Ni ya kutetete shiku. No ashoka ali horoa boy child. Ugate riri. Boy child will always find ways into problem. Mwana waka henuwe weye thagiraji na chagwe tuwala uruini. Teru kwa mfano. Uka kwa mwanaume. Akinegera mudu besha. Mwanamke besha. Atene upkeep. Natoro na mutumina upkeep wino. Mutumio yu alioko wao. No yu mutumi upkeep ri. Ginya maisha make mwene da hotete. Niki.
1: Kitika kwa kwa kitega.
0: Daramu date.
1: Utega.
0: Tumira la apurai.
1: Utega. Aya.
0: Oh.
1: Kangwire. Kwenjira igiri sia kunyita nguku.
0: Okay.
1: Kumitenga ya compoundi.
0: Ehe.
1: Kana weturure mbembe maguruni maku.
0: Ego koho. Sikwanga kiuga tereri. Mimi ningekuwa mwanamume. Hakuna mwanamke angekula pesa yangu kama sijamuoa. Aloga woman to man.
1: Leo siku ya rosta sare nda kuga all men are stupid. All of them. You know, donge menya nita kuga rere. Nye inge karaga America. Tingi karaga kendo fulani. No, wazi kwa kukura kuna kugo ikarago. You have to change to be like them.
0: Okay.
1: Ya nasema hivyo because she is a woman. Angele mudhuri.
0: Ange kaguo.
1: Raisi ya nambiasa na ngenyaga kari.
0: Good morning. Aki, ino dhimo nigiri ya wale ya wale mwari. Nidame ya niki ya weka. Good morning to you. Okay, neangadhia. Before then, tobe tumitho odaketa tano ya dhimo ya mudhi. Kiri ya jitikiri ya tuto abeto dhia dhine wa.
2: Deto Ikai. Na Bwana Francis.
1: Eni.
0: Thank you so much.
1: Rafaelo, nwe giruwe deto ida siya mudhuri ure wa kivwe takuwa njuke kivwe mwena wa
0: kivwe
1: bakuwe na nemburi uziete njira ya meru
0: ni kie kire
1: nita kwe dide uporo wake
0: ulikuna wanagwe tela kivwe
1: njuke uli ala adhimirwe ni ngai akipie kai
0: siya kihei kai akihei vyo ni kii
1: wekiri atirire wekiri atirire deto isi ona ni mudhuri wa kanitha
0: ehe
1: na kula kwa a vice chairman na wake kwa kule tu kwa ni less fortunate kanandari na munyaka

Annie, caíres tú. Ate guay no cajo, ¿verdad? Es gona ma ni esta da agua nave esta go Tony Young ya bane akuma korea kuru gugu tu ibogori e baro esta go da agua nave mutabu no agu kene FM ribotop tu akulota iwa ribora modo we tu aga shadi wa dhuru ribora esta go we doa kifau we doa o mire kifau by the way we doa kwa mire kwe na your babe kana namu we doa wako nitoko iwite John DiMatteo na kia kimis ex wake na hatukiri udo genye boisi katu kenjiri wegatha inye godi tereke kaisho ikumina mugu waja good morning. Karibu sana dhini watavarida yako haso umothe ni Thursday talikine kumina inya May mwakano wa girigini minogo iri na idhaa tu gehoka wena dhayo mwigimuno mwenenya ga niyako menyereire nanga kuiga wega na dhayo niyaro kire goto liga liga aroka goto arahura aroka goto ihole na mudhenya mweru mudhenya oyu wa Thursday na ni goto getaga TBT of course na tuka kisokeri ya gaigado ni todu wa horosyo nina niye nido kire kuliga ligo jitago getahi waguyo Uncle Tash ni motivator wa mahasula jabane ya kumakore ya wale okore ya teto wa bulitura inini retago lea miaga yoyine gwiraga oyu ni muidhiradu wa bali ya bogo ale ya matona gia bara mugogo aya manjitaga hea yes na siyo imu nari ah idia sira go sire go da baiti otaka mo akire gire e igasi wana matuna metingo ah maudu ma ikoro makiagirite go kiagira hatikire ndunge ni witikire twara na ginyo si hade wega tha inyanya of course ile ade go tika moko ine mega ma mudu gwitwo gaika bawa mwagi jabani ya kumakorea metumi digi maguru leo mwodo ugetuwa kama uwa hana na mwodo ugetuwa Mr. Francis na unema agotu walidi ya weganya bende maso kerie gado nyigi muno muno na timu ya ya rushine letodo agotu walidi ya wega leo unu agetuwa mwoko ine maaniko aniko kakana madhuiti na makeki ukana ido nyigi muno muno muno nari agiku halidi ya maudu maige sana sana sana but for now yes, Naco Media ilaza makaa mutambo ini wena weo kiaragia nani nigeza maudu magekoma kiri chonjo uyo tagoga sheni of course yes, mwedu wa wako skiza.

Taigwe. Ii. Edera tutago rilio. Idwe no. Twari adwa kukiroho. Messi yake twerate ya. Baroro di kanagia. My dad near the temono cassette ya ile yanye boys siothe. Yes, inywe mole yanga ngodu say there we itu. You know, eh sia mudu gutwa ina ina wake adega ne honda menyire nje boys siothe. Ilia sia ni party and part B. I cassette yo Mr. Guyo ne made the temono mono especially ilia ahonokire. Ilia ahonokire. Ilia Ari muguri ati mwego uonige asa apana yes no Kristo age ele tanyi boys le kegwire kwa jeri ya honokire bele yo ne ahidaga age kate midogoto uzi agide ke muno eute toira muno ne muno akure ya tumudu twake I'm telling you na maitu ni mwisi ni tuwa sinaga siyo deo guna tuke siyade kogo taone tuwa kia dikaga ni kata ika keinuwa kanitha ika keinuwa kwaya njina age tahina njina ajade na njina aga kari ni enenda age posaga gero hinya hau pos yes chokia dhudha tuasoka gya na bairo todo wari wa hidina kiduwe wetuwa mahigane mago dhira yes anyway wa inaina wa kia degane tuwa kwa tayo warwe barwa mudo wetuwa James Wahama Maige Migi na Peter Kigia Rebaru itako dhafari arware Ibuisi kwa tukinjiri wegari uthai nyare kane miro getano na mugwaja Wege tahina hizo matibiti zako za ukweli maoja kaga Napenda sana ukiwa studio Dana kejira nusio nigia kena muno muno Niku kimenya nusio na nigavo siya mwanya Mudhuli tukwa higi wadu hoga hitheka muno muno Halimudu ajira hello Yes na anda kiwa hello Onakedi na menya no By the way nwe okanyadi kila nituwale yaku Jude Mrasku makule ya ugwaro Nenda kuna nigavo siya mwanya Bendo tichi miatunda kuona wakejira yu mamu na kekikare mutabo ino wadaru iboru rikuedo ni ukuedo TBT yes na kidu yetago ikubi oh nwadidika niya ditosi higi kidu yetago ikubi aya ni galo baba jau kumakore heo shopping center ni da kuona burumatikari kumakore ya nyiri nimekuona Sylvester David Joroge nimekuona kumakore Boston Massachusetts asante sana mudogo tuwa kimodorefti ajira kumakulia gara tu ya mwe muno muduko jira ni karaja bulaki onaki ya kire mutabu inigidhuwa kwa inuwa kamasharia nimekuona pia mudo weto raisi katune kumakulia kisiria ni da kuono na PK PK wa mso kumakulia uru magwasifu na ke mutabu ini Philip kama kumakulia zima manuan kan stage ya aduthi da kuono nae na waki jira aduo the mashabiki o the maikale mutabu ini eni narigado yu asamu maina mataiga na igumi onete mudo weto John wa ka headman either kama muno na aria gyothe makire mutabo ine ugere kunyandikira ukuguthuka aria handu ha gwitwo uthio buku ni Facebook meta kuguothe hada Facebook ni gutuona nigetha maudu magikorwo makire chonjo otherwise uko namna gani mambo iko vipi yes dinoka wefi timu muno twaigira githaga chapa kazi na githaga chapa kazi nogo kuhudelia ma TBT maiga non haha tumaudu tuthiatu lilikana tio ugo noka hile ni ngaka nogo na ukwira atiriri hena maudu waigi muno uge kuhalithirie maria makihani mara githina bena ukihanika ii maria mara githina bena ukihanika we

0: Yes. 4.8 trillion budgets. Where? Aya. Atiriri. Iti bururi ugikura. Ni thaa ithano madhama Afrika irathiro guko nigwa Ken FM. Ribo top. Tavalea niko haso. Idhari ya bene nilaini kirira. Niegeto gitahiwa guyo.
1: Ken FM. Dakaria roshine rwaku.
2: Oyo ni moda nyamueru.
1: Dikiridia guko Ken FM. The morning kickstart. Na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana.
4: Leo ni ndoka kwa mudhaina. Ndimo tadukire ngu ya kareaga theini imani.
5: Ndio ndogine tutaru kama.
6: Ewa kirie makiani na kinu rai morera ite.
7: Mao do ne maye ti mari kizie.
1: Na bona Francis.
8: Mimi akere ku mundu abatie gukinya aume nyumbani ya ithe wake tondu katurenga twa.
1: Ayeria mudenya wa kuna mayu dinashara gnyada inyashia roshine woke na roshine your morning kickstart woke na FM ribato Kiambu County Kumalari oku tia grumo shiasania metabone 92.2 woke na FM gaka negaitu woke na news
9: idomo tutiraria oku Kiambu nifure
1: mohoro madhudhuria na mashugewega
9: todu todaita to ilia trere dinasido daiyo toga chua tutikarowe
1: kuma deine na jawa furori
10: ikola weijane wanagi getikira kuma fara na timuwa nanona ni aduwa gima
1: maya ni mohoro magu Ken FM
11: Dereti ya kwa huru ni ogwa kaunti ya Kiambu no iradhio na berehe nyitithetio thinga wa gwakiriria na gwikira rutungu ise kuhe ni mubunge wa gicigo kia mbunge kia juja George Koimburi kiria niki mwegeshi gucia mbunge kigige na kaunti njeru ungikorwo ritana riri no rikinyanire akiuga ni kinya rigiteithiriria na njira nene kuona icigo cia mbunge iri ngiumba kaunti njeru ya Thika iri na wingi wa andu iri gicigo kia mbunge kia Ruiru gicigo kia mbunge kia Juja gicigo kia mbunge kia Thika town oro ũndũ ũmwe na icigo igĩrĩ cia mbunge cia Gatundu ya rũgongo na mũhuro
12: tũthuraga magavana kuma mwena wa rũgongo na magavana mau magatũtiganĩria tũtio

0: Asanta. Asanta. Etago ina ina wakia dege, ribo nitago kanise. Kanise ni fire, si fire?
1: Kanise ni mata, si mata.
0: Ayo karata taya mubi uli ke haraga itaruta. Akaruta kafukuga avegi. Eteo madhi anato mukutu avegi, akane gero. Akero maito. Eni, neto vena hikia. Hano aigua, JB maina nake gake neikia ja. Kalaru maka rumagi na mutumi ya waburi, kaniuru. Ya, atiri ada kuna nekere tuo. Atiri, ili wake neoge dhuri wale ya keini yeti ya nawe. Ya, ya, Mokuri ya wajari naki ato inera ato siyege mudhuri wende. Adhuri, adhuri ene, marina dhe na muige mai. Gai, adhuri ene na saidi mohau. Na saidi chicken ina. Siri ya TBT. Eo neo kiuma adhi muje of course. Eo na tulibotu na tuono tu watende wega tawega. Oi. Na tuhiki toto tiye tuoka by the way. No mahi kagio magi toto si ugwa. Magi ukamu si officially. Na toto watumia li unaone maki meli dehe yali. Matia na kuigwa no mahi kireli yori. Na kanitha na guo geyo kana guo veno ge keige hari. Lewa rume geigwa adhi kuisi hiri. Maki na tumurutuwe na hau gotula mamura muro guo. Na togo vio gotoka ruma mutumia. Wakora na kiri tukina hau guate. Teke la vikuera mutumia wakumuwe dogo. Ya? Kima tia ginya kuwa ho. Kamu ya hati tuye dogo. Iyo na hau na. Mudhuri na wito. Tebebende mudhadua na uleo kari gia na musa kwa mudhuri waku. Iko kurutaku. Anyway, okore wa ukane FM rebo top ni thadita. Ego thitenda kika merogwena na keda. Thadita, ego thitenda kika merogwena na keda. Na gage sokia gado nyigi muno ni todu wa guatano ya kumuthikiriria ohari ya hothe. Uli, thank you so much. Asante sana, asante sana. Nonde agi kuona, ugedhina abena ukejaniria. Alia malikuria odhio buku ni gado nyigi muno. Yes, alia malikuria odhio buku ni gado nyigi muno. Laini yako ya thimu nayo aiha hare unogorogea mukira thimu dagika oyo the nigetha okijire nucio gikienda gwika kindu gitagwo riri ugikienda gukigeithia ugitwirikanagia twagweta TBT nikigukaga mesirine makugukene FM hello yes
2: kwera tehani to
0: wena thayo muno gutire kaurwe
2: naitagie na uri
0: niguo rudo kwendwo karibu sana
2: kumaria
0: niguo
2: ya meja nilie bazi nilie
0: ii
2: kanise karema
0: ehe
2: na tra kwinti
0: neguwa
2: ya ndi meweka weo halu
0: asante sana thank you so much asante sana haya kanise karema na sira kwinti mena bazi di
3: hello
0: niguitha yo munoi
3: ee nida nieri shege wa Eldoret
0: shege kwa wate Eldoret
3: ee tapali ya nijega deda webo ulele weta kwa terere
0: ii
3: Mataro maguka wito na wainaina waki ya dege.
0: Neguwa.
3: Thank you.
0: Mwana saka wa Eldoret timu anoreko. Saka daeda koji ya Eldoret timu anoreko. Nikuwa daako mutumage hithi mweno sio. Lakini sasa siya mepotea. Hello.
4: Mwana wakia kutawi.
0: Oi.
4: Ole mwana niya toka india.
0: Nye jagirete muno dile kaoru.
4: Anaidia na kaoru jene ya nimaro wa mwisa kuma haipa zimodo vile charedo wa masiko.
0: Neguwa.
4: Nyenya ba jiga kere ya daigwa TBT kere ya bidi kamagare.
0: Eee.
4: Na mokulu kusikuwa duga kero wae.
0: Ehe.
4: Na mokulu kusikuwa nake bebe riga joka ya kero wae. Ile kero wae. Nyeni siya giri mire wa kurugusha ni. Sile na huta isile ke.
0: Ehe.
4: Kane siya kwa mire wa kamo. Na mokulu wa kere ya meri ya naadufia.
0: Bebe li na. Itali bozo. Na nyani siya kanyori ya kana siya hava
4: siya hava kana mo hikana ihi kana kanyori
0: ya neguwa
4: ume siya mgegeri ya mudo wetuwa jiroge waka wangu wale timodore si na mudo wetuwa garaji wuna
0: yes
4: na nchina na waro na adona mbisi original yole keho meo na kaku kama kongo
0: ehe
4: na mudo wetuwa mbo mangetuwa karudati na mwenye nanyo ekonomisi toa hata
0: Atiri odoge na negava siya mwanya. Tuwa kwa ta TBT ni keyo kaka mesiria ini maku. Hello.
5: Hello, abuyo.
0: Oi.
5: Nisege wa Eldore kide heha do heta kwa terere.
0: Hey.
5: Taili mbiri duka moja.
0: Oh, taili mbiri duka moja. Ah, ni da kuona kodu kuhura ni gado.
5: Keho ole na lulua ina wake ya dege.
0: Nuzi ole lulego kuhurira.
5: mataro maguka
0: witu. Asante sana, thank you. Weko ukwira iriaku pipeline huruma anyway. Gaidiria muthuri ugwetwo githongo anya thiru. Hello.
6: Kwera ate.
0: Kwina thayo munoi.
6: Nani kitawe makamuranga?
0: Niguo Emma.
6: Nadikire na oru.
0: Niguo niguo.
6: Ndiago bikirire de mwana wa thaya.
0: Yes.
6: Ikagwetire here ni mwari wa Moita.
0: Yes.
6: Mogristi original.
0: Yep.
6: Paranado.
0: Eh.
6: Na Perif Wanjiru.
0: Yes.
6: Na buka makogo za maikara mutabwini na ajimu waki homi odayo.
0: Thank you so much. Hello.
7: Ya kutuwa zika na yeta hii wangu yoni atia.
0: Gweza yu munoi.
7: Yes.
0: Yeni.
7: Yerega ini asho na kuria dhai kumaju jafamu azi ye.
0: Garibu sana kuria.
7: Daigu hema kamura ngana chale doa masingo.
0: Yes.
7: Yegu kakegi na modu itago za yada yoke ikire ho mekabo inime na modu itago akulio hale amura adi hale amaroro hii.
0: Neguwa neguwa.
7: Ema wamo nyo na guka na guka makogo.
0: Yes.
7: Na modu itago jeni kanyi wa akuli ya kana jeni wa akira wa hale akunya ki achika ileke mena adongo na joshi wa mwena wakule ya grimori.
0: Asante.
7: Na Pastor Johanna wakandido El Bagoni.
0: Hello.
8: Hello.
0: Yoi. I tell you no.
8: Pato Auba.
0: Yes, karibu sana Pato.
8: Ndora kero roa Temadi.
0: Ate kwa darumu roa u.
8: Ale
0: Matthew. Or what Matthew? Ah, safi. Ita come. Pato Auba. Hello.
9: Hello.
0: Yes.
9: Yeah.
0: Uh-huh.
9: Geto Lydia.
0: Niguo Lydia.
9: De mwana wa Kawagware.
0: Kawagware kweru atia.
9: Kawagware no kwega.
0: Niguo niguo.
9: Eni.
0: Yee ndi ukweda atia Lydia.
9: Gigo keda kwa hizi ala tana. Make iguo na nyinza ke iguwe kana mutabo ini sawa nire ya bere.
0: Aya nire ya bere kwa iguwe kama mutabo ini.
9: Eni.
0: Ukweda kwa hizi ya u.
9: Wendako gaijia mae mamu ya ado ya tako makeji.
0: Ehe.
9: Na mae sister ya tako mwajuma lioko umakeji.
0: Niguwa niguwa.
9: Na joro waka wago walele.
0: Yes.
9: Muka soma wako ado dutaka kawira.
0: Ehe.
9: Na usisero hai.
0: Yes.
9: Na neiba ya konge kwito an.
0: Oh ya.
9: Ameta genja makate ini haa hamo kule kwa wige.
0: Niguwa niguwa nima kule kukula.
9: Eni na mwajuma rio mwena waka wago wale
0: kabisa
9: eni na mwile tubuwe to ati eno haa
0: na maraku iwa ne drama iwa hau thank you muno
9: ndake na nage woke nege tole
0: hatiri odoge
9: eni
0: thank you so much hello
10: aa ritayu wagu yo
0: yes yes
10: kuhana te amikotas
0: weda yu muno muno oi
10: Nandiwe na kauru geto wa murioki wa metura kuwa kenya kwa olimu wa na wale buru.
0: Nene uwa murioki.
10: Woko towe kuwa muna wa mutapo ini wago kenai.
0: Asanti.
10: Leuti biti ine maodo maige muna toke lirika na gai.
0: Ehe.
10: Na kuma kio towa maka hiyo muna asiari ya tene ya gane mato maka hiyo muna.
0: Mhmm.
10: Kale unye dhabi yoro kiviri yomo huwa maita mogo waja atene ya gotuwe kaka hiretu. Kadiyoro ka gekora no uria leo biko izino na goti kora wa ina kadia izio
0: ndeguo ndeguo
10: lula ke gai bia jafe go tuwa joroge wa kawa wa goa rei
0: ii
10: modo go etoa modo go etoa hera ni wa moita nda mo igu hau amare wa ine ine na mt gudi ra kire
0: yes
10: ona meri wa boi ehare ati muzikati buchari mena mudama karaji ona maikare wa muta boi ne
0: thank you so much hello
11: kwa
0: wepo ya
11: kwa kuyo
0: wena vayo mwono kutile kaurwe
11: eti ya mwono hote kwa kaisi
0: ye yes karibu sana
11: rizi eti raunu note hivye ilamu ya ka ya kaisi
0: ehe
11: akirisi na wasite
0: yes
11: na doitewe
0: niguwa niguwa thegyo muno
11: acho kiyo yari nakajimu waleiduke muno
0: asanti
11: ee
0: thank you thank you hello
12: hello
0: we mwega
12: ee kwega
0: niguwa
12: ee
0: ee
12: Ni jeta kwa ani ye.
0: Ni kwa ani?
12: De mwana waka angoreka awoshi.
0: Yes.
12: Imedagiria tauro.
0: Ehe.
12: Na miregeti.
0: Negado.
12: Na kapeti.
0: Asanti. Eni.
12: Ila takoka hivya rere.
0: Ehi.
12: My brother hala KMTC.
0: Ehe.
12: Aga izeke.
0: Yes.
12: Joke geizie tatami tuwe kore ya gondogo itagwa suka.
0: Yes.
12: Joke geizie mwodo ita murata kwa ita wali idia.
0: Ii.
12: Ya tuwe ndagiria to hirio toka igua wega.
0: Neguo neguo.
12: Joke geizie my brother wakena kemero.
0: Ii.
12: Ya ta wakena demorega.
0: Kabisa.
12: Igue mwodo mwega.
0: Thank you so much. Hello.
13: Yukuro kete yogyo.
0: We na dhaayu mwono kutire kauru.
13: Ii.
0: Ini.
13: Yogyo kauru.
0: Ehe.
13: Nchweta mutuwa kara kiyo
0: hii. Yes, karibu sana.
13: Hii wakila adesu diyo na hau kateme.
0: Hii.
13: Adika miyakana hau kumaite sina hau kuhu.
0: Ehe.
13: Hilo ni kwa nadi na mwigi mono.
0: Kwa nadi na mwigi?
13: Hii, mono. Wato wata yoni heri wa mwale wa mwita hau. Ito wale yagi ma, de, yani de, hitia kimo na maruto.
0: Ehe, ehe, maruto ne mahuti ma, mahuti ma adoma.
13: Soka nige nige soka nige ngoeta kimari ya kamutu wa kioneka.
0: Ehe, ehe.
13: Maki mahide mwa kina miaka miaka ni kuro hidi ni kuro hidi ya kuwa hite.
0: Niguwa.
13: Mauti maa ya uli.
0: Yes.
13: Kima maa kirepo kari.
0: Ehe, ehe, ehe.
13: Ii, wano tuwa kia marutu.
0: Niguwa, niguwa.
13: Kajiwe, hado unedilika na agina kaya kainuwa ya kato igine na hidari hili.
0: Oh yes.
13: Eh, lukia ile gedia doya.
0: Magaidie magaidie.
13: Ya bila hen moro mke da mwigo hau.
0: Eh.
13: Waronado.
0: Ehe.
13: Yoga kawa gware.
0: Yes.
13: Origatosi ekezias.
0: Ehe.
13: Na mudu wetu machinere.
0: Eh.
13: Na kimodoreski na sia gyo dere.
0: Yes.
13: Tugirina pero itaroha.
0: Thank you so much.
13: Kabisa.
0: Hei, kwa pako kenye hau nane gado siya mwanya mwadilika niya horo wako mwariuki yawe to horo wiki atekothiroro kamogu mwoi niya doge tuweke kaide tukanako kaide tuweke mwana kai alidika na hali hiti tuwa tumago wadu kaini maituwale hori unesosu hafa hafari agatu ila mata ilo tuine lewa waigwa ihutilea kero kegwe tuwa doma agatu ila mata hau niya goto madu kaini aku ila matamaya datu ila haha wako la mani yalete na wakua wakua mwudu agai mwudu agai divide ili ogo vyeri divide ili ogo vyeri edo kwa matamaya mekite yate na dima ya hiyo ndo isesiali siya wekate nikito kwa vye watu mwahadu okay roo uheka ageto aduliri kwa bia kugea maidia kwa bia kugea duma duma ne alagiri ya modu duma ne alagiri ya modu duma wakio na duma ya bia kugea modu agai na doke na okeali yone duma enoi. Anyway, vitisho vitisho viko isi ilo kegwile odoma siyo tikora kwa nidhamu kwa jama dhana mwane ma Afrika ya iladhiro tafadila Niko Haso kwa ukena FM ikiwa Niko Haso TBT edition niya nani ya geto getahi waguyo wagige well represented gaidhili ya jesi yodhe ya Wakadeba Sako North Express na arata akwa the one brodele Wakadeba Sako ni gado siya mwanya happy happy birthday kuri yale othe mena birthday matogole tiyo nwa ashera mwagi merembubi alaija wanyoike mudogo etuwa warui mwagi nari ya giyothe makiri na baadhi di mudhenya wa umudhi
14: Mai Mahiu, Subukia, Dodori, Salga, Maunaro, Bahati, Rongai, Oleguruni, Elbagon na Naikuru yothe metaboni 92.8 Gukena FM Gaka Negaito
15: Gukena News Mohoro madhudhuria na mashugewega.
16: I said I cannot write a tribute because it will be like 10 pages.
15: Kuma deine na jo afurori.
17: The photo turnout is impressive. It's peace everywhere and there is calm.
15: Maya ni mohoro magu Kena FM. Ugido omeruo ni Isaac Waihenya.
18: Igogona lema the koma nyina wa uri awali mubuge wa gishigo ke ubuge ya kienio ria noe mubuge wa buge ya iana kanini kega ananyatoro. Ni maradhi ya nabere kauntaini ya nyire. Atogulia matigani ite ya liani hamwe nore awali munini wa mutogulia wa furuliri gadi waga shagua. Na seneta wa kauntaini ya Nairofi Edwin Sifuna ni mekinyiti igogona inereu. Akiali ya hili ya igogona leu kanini kega gwetete nyina ata mushiali uredete adu othe na nige kumalera na midhire miega.
16: I said I cannot write a tribute because I will take a whole, there will be like 10 pages writing about mom. Because mom alitulea tukiwa huko Watuka. My father that time alikuwa nakaa Moiga. So yule mutu, yule mzazi tulikuwa tunajua kabisa is our mother. Because mama tulikuwa tunakaa na yeye from Monday to Monday. But my father was coming weekend.
18: Mihango ya gwikia kura no irathie na mbere thini wa sesheni mirongo kenda na inyasha gwikia kura gicigo-ini kia ubunge kia Imuria Dikir kaunti-ini ya Narok. Sesheni cia gwikiria kura ihingurirwo thinacara cia rucini niguo kuhe mweke aikari a gicigo kiu kanyaga guthura mumbunge wao mwerũ guku ikirigirirwo kuhingwo thaa 11 cia hwaini. Aikari makiria ma 45 ni matanyitwo gutuithania ahuraniria 5 aria maramereria matagiturwa kiu aria ni hamwe na David Keterwa wa kiama kia UDA, Vincent Rotich wa kiama kia DCP, Desma Chirono wa kiama kia PNU, Gideon Koech wa kiama kia National Official Party na Kenneth Kiprono ule wa kiama kia Republican Liberty Party. Mihango hiyo iratafanio niguo kuihuria ithenya riria riatigirwo kurumirira gikuo kia mumbunge Johana Ngeno ule wakuire mweri wa keri mwaka uyu kurumirira mutino wa ndege ule wahanikire mwena wa Musopa thiini wa kaunti ya Nandi.
17: I've woken up at 5 a.m. to come and fought. The photo turnout is impressive. There's peace everywhere and there's calm. There's mutual coexistence for voters.
18: Tule ohoro inioro ushio ni atu kiyama kia DCP inigetetete ya teyaru mireli akio gedhurano inikenini kiri ya kiladhi inabere gishigo inikia Imuri ya Dikire ni maraga gyo inedhirikali. Agent mune newa kiyama kiu gishigo inikia Imuri ya Dikire Leonard Kirui. Auwete maafidha afolithi ni maragireli ya ayudhi kumaishigo ilia iranyitaba rumoro ileli wagaturu wakau kugerera tigiti wa kiyama kia DCP. Oho Kirui ya uwete na baya alia mekinyeti ya wiki ya kurano iladhi inabere kia batagira. Woku wakiuli ya muige kwe yumeli ya neguo kudhura mumbuge wao mueru. Na kuokule ya wadi ya Endo kaunteni ya Elgeyo Marakwete na bani ni ya Aikia Akurani ya Yumireti ya kwenye Teitemi. Idhurano inekenini kire kira dhina beregu uko Festus Korila. Ule oraru ilagete keu na tigiti wakema kia UDA ya kiulia ikalikuwe Yumiria.
19: And today, I'm seeing the turnout is very low because of the rainy, it is rainy season. Most of our voters are engaged in their farms, but we expected to have at least 50% plus.
18: Akuroka mtini ya Nyadarua ni mwuliti iruho gerwa dhirikali iruli ya ruho keiruoga ii wakige na kukufurulini utigiri rani kiragayo na jire ya waragania. Makiali ya nadiki ya muhoro wa kuruwa shuyali ya mamu kagira shiri gigirigire omweli kigina inikia inu wa jamii. Ni matetete ya teo na dhege ya kuhigia miaka mirogo mugu wa jana makia adiki dhia hedi ya mihango iri haya ruga miriru ni dhirikali. Matiga na kugunika na besha ishio. Leu mara uli ya dhirikali kutagikira makaya maona kutigiri rani mamu kira besha ishio. Lele garama ya uturu edhi itena bere kwa batirana kumahateka.
20: Ugo netu zindekala mungu kutonagea kuri ya kana besha hawi kia mungu. Nitukono na hide hidi.
21: Soro uko korone digitali neturo na tokele hiyo. Kei huwa dhana tuwe na dhena mwike.
22: Tukile na kitura nyua dawa na tukile becha kia kumura. Tuwale iyo becha na tukile tuwa chiyo.
18: Ruhongero wa kuramata dhogora wa maguta furulini Eprani ruwe rigiri ilu wakuwa nilera dhogora mweru wa maguta umuthi. Woku mwige na nyitite misektaini ya ukui wa mwige malina mwihoko. Ati dhogora wa maguta duko batira kurumiri ragithagatha wakiria kiradhi ya nabere mafurulini mairadhero ni mumido east. Mweli mwuthi rudhiri kali ni ane reire kwenye hiyo igotiri ya maguta kuma gishuje kia iku mila idhatu. Ginyagia gishuje kia nyanyani guo kungitira mwige kuma na nagarama ya igoro ya mutu ulire. Thutha wa dhogora wa maguta kwa batira na shirigi mirogo ina hale olita. Dhiri kali ni ingene ane reire kuhuithia dhogora wa feturo na shirigi keda. Huku na kuo dhogora wa didhuro ugeshuka na shirigi ikumi. Na mashio ni mamohoro maguke na FM idha inireire mohoro magene dhudha wa idha anie chitago aizwa kwa ihenya.
14: Kukuru kakara, omudhenyo kiasu Makora busta na webo top
23: Wada hutia
14: Motiveta wa mahasra Uyu alia
24: Kwa muda wangi wetatu yotu ya kawaka menya hauli Hako otiko kukumu, hauni hegana
14: Atika kukiri yili kumuigwa makiria
23: Mutaiwa guyo
14: Mahaso, danya roshine, ginyata nyanya 92.2 Ukena FM, webo top Hasla na webo top, notake kwa na mukogogo, gitahi waguyo, motiveta ya mahasla. Idhaa kia muisho, kumeria, duki duki.

0: Ribotop
1: 92.2 Ken FM. Dunia nzima kuna manzika Nairobi. Nairobi.
2: Machani leo hamtanana. Machani leo hamtanana.
1: Kaini manzwa Nairobi ya mkwaze katika.
2: Machani leo hamtanana.
1: Kaini manzwa Nairobi ya mkwaze katika. Kaini manzwa Nairobi ya mkwaze katika.

jobe. Kila siku na mwana chanjembe na maringo. Ajoki mija lazimu utapito hiyo shingo. Kwa kila mkiria tafungua jezo vifungo. Yo jinsi memkaze jankazi ya kufika uko. Watu nimeshindwa kusema jina yangu na nini. Sabu mwana mwingine mingara limini na nini. Chiki blatu jemeka nikani mekunwa.

0: Ukena FM Rooibothop. Nyadarwa County yode Japini North Kinango Nyakeo ne 92.8 Ukena FM Gakane gaitu. Kena News, Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
1: Chama kikubwa cha upinzani ni ODM. Ameingia ukule, amenunua watu na mapesa, wanaanza kuimba mambo yake.
0: Kuma deine naja wa furori.
2: The same way they invested heavily in education.
0: Maya ni Mohoro magu, Kena FM, ugidho meruo, ni Isaac Waihenya.
3: Mutoguria wa furori William Ruto ni rani ili ya tithirikali yake. Ni hiru tiri watikirirati ekonomi ya furori ni akurana ya kinyira mafururi mariama kinyokitu ya halema kinya maudhi wa nabere. Akieli ya hili ya kwa batiri ya ikiru madhukuruma Kenya Advanced Institute Science and Technology KAIST na Kenya Medical Research Institute ni Okemri. Mutoguria wa furori uweti ya tifururi wa Kenya. Ukinyokitu ya makinyata mariama kinyokitu ya ni Korea ya kiada. Haliudhi wa nabere uo kwa kira nira ate. Nirikali ni hiru tiri watikirirati ni ata shuki ya makinyama toge. Halimi hangwe ya udhi wanabere, idhomo orohamwe na udhudhulia.
2: That I have been to Korea twice in my presidency, and part of our journey going there, the same way they invested heavily in education is the reason why today we are also investing heavily in education.
3: Udhudhulia wa isho ikuhiole ya wiki tuone kabuni ya udhudhulia ya tifa. Wananiti ya temu togulia wa furori William Ruto ni weotogule tena geshuje kia mirogo eri na inya. Hali ahura nilia aga turu waga president gedhuranu inekinenegyo kite. Kia mwaka wa girigire na mirogo eri na mugwaja. Nigeo udhudhulia ushio wananiti ya Kalonzo Musyoka wa kia makia waipa. Na waki ya lii na geshuje kia ikumina keda. Huku wakiru mirirwa ni Fred Matiangi na geshuje kia ikumina inya. Na kia seneta waka unto ya Nairofi Edwin Sifuna alewakana na geshuje kia ikumi haligana. Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi ya ugete mwahu walinda mwananchi doweti kila kiama kia ODM getunyu mahinya makio makuruta adhirikali mahetu ya akiali ya hedi ya igogona lia madhikoma anjina waka nini kiega na nyatoro kaunti ini anyere. Senator Osotsi ya ugete mwahu walinda mwananchi ni ukonjita nila na guata nilo ya mungedha nilo udhienabile kuruta adhirikali mahetu ya na utigiri la atene ya higi ya malia yere ile muige.
1: Tuko na sababu kwa sababu Kasonga ameangalia akaona lazima uwe upinzani hapa Kenya. Na chama kikubwa cha upinzani ni ODM. Ameingia ukule, amenunua watu na mapesa, wanaanza kuimba mambo yake.
3: Lele ilu hongiru wa kuramata thawara wa maguta furuli ni epraru tanyitu wa kuwa nilera thawara mweru wa maguta umudhi. Atualithi ya agali ni madhigati tedrikali ya shokie thawara wa maguta adhi. Amwe aali ya mali itinadi kia mohuroma witege kiroki ya besha ili ya maradhu kumani kenyihe temuno. Kumana na thawara wa maguta kwa batira.
4: Mambo ya mafuta tunafinyika sana. Kiangalia price ya mafuta. Mafuta sahi kwa juu sana.
5: Ma sisi tunaumia sana juu. Kiambia customer mali ulikuwa na mpeleka na mia ongeza mia ama msini. Hata kuambia hata mimi sina pesa.
6: Mafuta ndo kila kitu wakati transport sector mafuta inaenda chini. Kila kitu inaenda chini.
3: Akuroka mtuini ya Nyadarwa ni mwuliti iru hongeru wa dhirikali iru liaru hongeiru oga iwa kigena kukufurulini. Utigiri rani kiranga yonajire ya waragania. Makiali ya nadiki ya mwuhoro wa kuru wa shuyali ya mamu kakali kigena inikia inu wa jamii. Ni matetete ya teo na dhege ya kuhigia miaka miro kia dekithi ya hedi ya mihango ili haya aruga miriru ni dhirikali. Matiga na kugunika na besha ishio. Leu mara uli ya dhirikali kutagikira makaya maona kutigiri rani mamu kira besha ishio. Lili garama ya uturu edhi itena bere kwa batira na kumahatika.
7: Ugo nitu zindekala mungu kitona gea kulia kana besha wike mungu. Nitu kono na hide ditu.
8: Toro kwa korone digitali ni toro na tokele hiyo. Kei huwa dhana tuwe na dhe na mwike.
9: Tukile na kitura nyua dawa na tukile besha kia kumura. Tuwale iyo besha na tukile tuwa chiyo.
3: Na mashio ni mohoro magu kena FM idha inirele. Mohoro magu ni dhuda wa idha nie. Chitago aiza kwehenya.
0: Ruibo ruega
10: goya hihi no rañada ne coño na muta nyonaga
11: e mane vete kia kuisi kuingi kuona mengi
0: wakinya ne gwetho menyo
12: but how can you know at murdai dini wa muturira wa kufola ugeta kumenya ate
0: uge
12: wa
0: kuni wa fata
13: niko na toke momenya na
12: le yes
13: na mweteria wa abia no amenya ru mundu toke ta wa kuni wa doi
12: yes
13: area ta muisi
0: Ukena Express kwa bereria dai komishia hwaini ginya igereshio tuko mwago back to back kuma mwabereria ginya furahi de Ukena Express your evening real deal na wagura wage doni.

0: Ai thank you muno makeri ya mbrogeto Tony Young mo thenyo mada kwada deko deko nyira ke dukulu na to rau ni dikenyu alu ni okoligwa rau ni ne ke ke ke ke kihuthira mutabaini wago kana FM Rebotop thank you muno makeri ni urathi na bena ukoroke jero mutabaini wago kana FM Rebotop ni ukijitaka wagura wagithui na ni ke de au kyani na manager ya thimu ni getha nayo ke jero ragithi na bena guthikiriria mutabu wago kana FM Rebotop wewe mwena uriko thini wa session ino na be muhego kugeneria bwiro rwega na ni dikena kaur ni gora yakwa ni jega na gora yakwa ina thayo orova mutambuini wako kena FM Rebotop thank you nani gado muno muno makeria anyway leta twani na wena jira ya thimu thini wa 0711 046922 0711 046922 ni getho kijiro renda ngune ngeri rwimbo ruriku oroha mutambuini wako kena kana te mundu wa ngai we mwega. Yes, yes.
1: Hello.
0: Hi.
1: Hi, it's no blessed kuma madera eh.
0: Wa blessed madera kwa na atia.
1: Madera gotire na orue.
0: Gwembura. Wa blessed madera kwembura.
1: Eh, kwena yo.
0: Ah, hau akiri hega muno.
1: Eh, riboro adige da eh.
0: Eh eh.
1: Nogo ya java zewa masharia.
0: Ate nogo ya hot.
1: Ya zaba.
0: Yeah, neke wa miende raki.
1: Ah, nikole nikwa masu meke daddy question.
0: Ah, oh.
1: Ma baby daddy. Ma daddy bis.
0: Do you have?
1: En.
0: Okay, wa menjile nele, neno wa ya jaba wa menjile li. Betty kutoka Muranga.
1: Eh.
0: Na yu entroka Muranga kwa nyuba ithe we Betty.
1: Eh,
0: Kristo. Trayo ka Muranga, Muranga, mweli 2039. Mwekaribu mwana neto
1: mwasera.
0: Unaka mukisi.
1: Eh.
0: Eni.
1: Mwasera ira mwana mwekaribu.
0: Ah, hau akiri hega muno.
1: Eh.
0: Ah, beautiful.
1: Eh, lebe dare palere.
0: Eh, eh.
1: Babe nabika tuzu.
0: Gatu duro leko.
1: Oromwe.
0: Oromwe, eni.
1: Eni.
0: Ah, thank you, niko kunegere ria. Asadi. Thank you. We mwega. Aya, yo shuni ni alanga. Ni alanga wayo, lajigwa ameri ya nijia. Ni alanga waya, shuni alanga wayake. Ini kikaisi ya kuwama. We mwega.
2: Muna muna wagura.
0: Are you doing my brother?
2: Ati na orwe.
0: Unaendelea na mna gani?
2: Unaendelea salama sana.
0: Ehe.
2: Kasi unai David kuma dedero.
0: Mr. David kutoka denderu.
2: Ya sa.
0: Mwatukiri ya ke dederu?
2: Huko na bura.
0: Aya, ehe.
2: E, neede aja wipika.
0: Ehe.
2: Hato wakua neiradi mwafia mwene nyaga.
0: Eee, shone siya mwene nyaga.
2: Neguwa.
0: Ehe.
2: Ene.
0: Naka kena muno makiri ya?
2: Neguwa nani ita guwa?
0: Na uke ita neri ya dederu. Ne dederu hau tauni?
2: E, dederu ha, dederu junction out about.
0: Ehe.
2: Hauni
0: hohaito. Ah, hauni hega muno makeria.
2: Nego mitawagura.
0: Asante sana.
2: Karibu sana.
0: Thank you, thank you. We mwega.
1: Agura.
0: Oi.
1: Nega kirebe chika adega kio kuzuragi atia.
0: Kukuragi ati rere.
1: Ei.
0: Bambi ndani ya tuwe kire nuko ya njamba atia.
1: Ei, rere ya lehire kore la siyama.
0: Oh, mwarekani ili atia muke. Mwarekani ili atia muke gea.
1: Atufari
0: kani ya
1: tatokegea?
0: Ei. Mewe ya doa atufari ya tawa ya doa limo. Oo,
1: kube mwari na limo. Tufari na limo itu edi. Nale unuwa na limo hano he na limo doge
0: bule mu modu. Na mwena ngetuwe zaya sana yotiga
1: mema.
0: Nyamu manuko kirero hau. Kogo najiragu hotu.
1: Yeah? Eh, it was eh.
0: Kaimwage ile tona tiga na binake.
1: Tona ne twere.
0: Eh eh.
1: Eh.
0: Ewa akola guoko.
1: Ya?
0: Mwage ile tona twere mutahika netie.
1: Ne toi kala na giari wa kya jama odo ma odo. Cheke akiwa ga mira siao. Ah kwa ntare ta sia mira ni giendaga.
0: Eh eh. Nike mira sia kareu.
1: Eh.
0: No kirikane no thakame yo iyo na ina mira.
1: Aye mira sao sara isa tikekere te modu ahike muka fira tari na kafira yao.
0: Aya madhi tekere te modu ahika ni ya kere ahike modu aja.
1: abiahikia wakwao.
0: O abiahikia wakwao acoke rua kuhikie. Rĩu handũ ha ũgĩteceka rĩ, ti kaba ũngĩagĩtĩkĩrire tondũ rĩu mũgĩkona ũgĩe na mũiru.
1: Atĩ
0: ngĩe na mũiru?
1: Aca ningĩ.
0: Na rĩu ngũria atĩrĩrĩ, mwĩndũgũ mũtiamenyaga cia mira?
1: Ndiamenyaga rĩ, ona niĩ nĩguo ndĩũragia atĩrĩrĩ, akĩhikia ndamenyaga mira yao ndĩrametĩkĩria.
0: Kana nĩ gũteo ateirwo na gĩthũngũ? Kana nĩ gũteo agũteaga na gĩthũngũ?
1: No korwo.
0: Akĩmenya ahũthĩre gĩthũngũ kĩa mira?
1: Nĩ bada Abrahamu
0: ĩ.
1: Tondũ ciana ngere na nyingare kinya na Ismaeli. Mahinda mega wa mbura.
0: Ngĩenda ngena. Abraham no wega ciarĩo no kĩgĩa nĩ ongerere tondũ rĩ Father Abraham kũhana atĩa? Nĩ Edward woya. Edward ngoke na Father Abraham
3: ndaugire ngũcenjetie gwĩtaga thuri tondũ ona president wa Kenya rĩ ona uma gĩtĩ-inĩ rĩ ndiraigua agĩtengũrwo.
0: Mwĩtagwo mũgathe.
3: Rĩu onawe woka hau ũguo wĩ apostle ndĩgũcoka gwĩtaga thuri.
0: Wee twambe tũrute wĩra.
3: Nĩgũtengũra mũtungatĩri.
0: Wee twambe tũrute wĩra. Woka sandi rĩ. Nĩwona woka sandi? Rĩu tũcire cira ũcio woka sandi. Ndoigua gona niĩ ndiĩta haha ona mũkamwandĩka message rĩ mũndũ wothe ũnjĩtarĩtwo rĩu ũrenda kũ

0: tuthie kuria mwena wa kahuro tuthie gatuya kahatia githambo tuthie kanyanyaini tuthie kangima kiria ini Muranga tauni maragwa bobo na hwaini tulikina rwibo nonstop gukena Friday night maudu makome mega norika ni mweli othe ari horo wa mweli uyu kogu muthe mweli 14 na tukoka mweli 28 we only have 2 weeks tuke kule mwena wa Muranga mweli 28 na 29 Deni wa 92.2 au domo na 92.8 yanywe nyitagira 92.8 na kule matomokagira deni wa 92.2
1: ida to shangu
0: agura.

Thank you very much, Asante Sana, DJ McIntyre. Doing what he does best. Maudu mako marimega, thaigiri katsiki ya daika ikuminainya. Nia jesa kwa wabu kwa mwagi mwadanyo wa mwode, Thursday, 14th of May, 2026. Na hane to waka katoki tuigua gawe gawe idhari lili abere. DJ ya katutukaniria oru iboru lia tuwe dete. Nakia abere lia kia kanakio kia korogi sawa sawa. Uli kana mwode ni Thursday, tukora utuwe na mwogithi. Na leo ni ukweli, tuwe na mwogithi mwenene mwono mwono mwono mwono makiria. Mwogithi mwenene sana tena zaidi. Na githa kiugi ya kikinyano kinya kikwire. Na ni kwa abere lia dhaa inya shia otuko. Na tukora utuwe live. So ni wabuga mwagithi lako nyitoke ni... Of course, ni uduwa mwadhi nya wao mwadhi. Ni kuga mwadhi, nogi nya mauduma ito tomeke tene. Kidugiode, dina kiyoge yaku, nogi nya gonegere tene. Todo ni makuli ya bere, tigo koroka. Kukena FM, Riba Top. How are you doing?

0: botop
1: yesho kaki ya mutumia
2: mutumio ya gada okerada tene
1: iduigo kena FM niturako guera mutumia na mawira make mothe iroto siake na ihoto siake
3: mutumia ni mami wehoke iruwa kurera na kurugamia rusia roro ukete
4: ikina wasi na

0: Manu Ocio ni mutorio na Irish Ruboto kwa day one Daika ikumina mugwaja Siti galita idari kwa wikindi Kirira good morning to you How are you? Asante tuende wikindi Pedla kuwa mwago santo na mitha maika na understanding Alejandro pa unatupa blanketu na jifunika na mtu kama hauna You know I got you Nitafute hara dhino wa 0711046922 Toigire hamwe na ukijadaga gomenyithi ya nguri kaniena ngoroge kuirati leu idhui ukena FM Robotop Turatu ngana na we mwikari wa Murang'a County Nui haririri hihi mwikari wa Murang'a County Are you ready? Ukena FM tuikuva ni turoka ugu serera Tutumedogo tariki mirogo eri na inyanya na mirogo eri na keda mweri yoyo Hii tutakuwa hapa kwa hapa na wewe 28th na 29th Sipani unamewekia kuo The Wedete ukana FM mkwai mwe Ukana FM Tukuva Road Show Mwikari wa Delview Garariga Aga sarage Kure guwage dhumu Kure gu kagari Kegumo Mudhidi Kaharati Na maragua Kure guwakeno Tunakuja kukuona Tariki mirongo ere na inyanya Naguwa tariki mirongo ere na kedari Tukaji hale guo mokoyo, tukikule guo kahuro, tukikule guo gatuya, tukikaharatia, tukikule guo gedabo, tukikanyenya ini, tukikagema, kule kirea ini, tukikumuranga town, na kule guo marago wa bobo. Tutakuwa area, na Hawaii ili, usio ato dinaye, nitakuwa Friday, tukikile liye na ribo non-stop, okana FM, furahia day night, muranga 92.8 na watu nitagira wega na 92.2 na watu nitagira wega takeover Oken FM Robotop tuwe na kariko wifagage 28 na 29 0711046922 0711046922 koro kidira hara igiro kora kuhigira na u Tino watu falila ya ikiria mdanyo wa omothe Idari ligi toko toki wadha ine wa kliniki Na leo tunasaidia Mwadu wako liluo Kiulia kiulia ila na nejoe Nyego taidika mdanyo wa omothe Good morning Good morning
1: Oshio governor
0: Yes governor
1: Kwa liyata
0: Kwa liyata muno muno
1: Tuna mwana karakasa Oshio John Cook
0: Yes.
1: Ina jabang ni aku tu mu.
0: Eh.
1: Jadi aku kena keha. Aku tu lagi mana?
0: Ii.
1: Tabuem.
0: Eh.
1: Ini awak baru.
0: Eh.
1: Mak beres jadi aku kuli cari tara.
0: Eh.
1: Iwa kami orang kau ni nupi atau ni mu de zam zam.
0: Eh.
1: Mati kau kiri. Ule kau lebari.
0: Ii.
1: Kau kau kena kamu buat itu tinggal lega.
0: Sawa sawa.
1: Ini nari kiri dia. Eh. Kau ni tu hidup terserak. Hari nari ya.
0: Aha.
2: Eroi mwela.
0: Muno.
2: Jeto kwa Maggie G.
0: Maggie G.
2: Mutumio inetare bole etawa aliasiwa kemwe.
0: Aha.
2: Ogetori gizirian mwende goto aso kama ya podo. Kiwa kiwa na zelo tumi yone mwungu.
0: Ni goro ra Maggie G. Aha.
2: Eee.
0: Eee. Dakana nuko iguwa hukona. Eee. Eee. Aha.
2: Yara kwa ya goro zira.
0: Eee. Eee. Eee. Eee.
1: Anak lawan itu masih akan itu gua akan nak orang muda tu hanya laku.
0: Lagi apa?
1: Hello.
0: Hey.
1: Lagi apa? Kau lagi tu.
0: Kau lagi itu mana?
1: Eh. Lagi apa gua mau apa baru?
0: Eh?
1: Kau lagi apa gua jangkung?
0: Eh.
1: Ani oge mana kata pilih pupu dia kalau ibu kamu ni.
0: Eh.
1: Oge mana?
0: Very nice.
1: Nice, nice.
0: Ah, yeah.
1: Bye, bye.
0: Ah, yo, thank you.
1: John Kuku?
0: Yeah.
1: Zam Zam?
0: Yeah.
1: No, I John Kuku. Na, shiro ne atikile John Kuku. Hey. Hey. You can have a fagal,
0: yeah. Eh.
1: John, you have a kuna wago. You can have a kuna wago.
0: You can have a kuna wago. You can have a kuna wago. You can have a kuna wago. You can have a kuna wago.
1: You can have a kuna wago.
0: Hey.
1: ne ko da hore si ko ko ra eta go di oke o maga
0: eh eh
1: ko do mo no no ko na di ko hare je ke haro o tiro do ko ha
0: eh eh o go ikara da yo guo ki jo ro sio
1: yego mo ma de na protector
0: eh thank you ah ya eh
1: Thank you.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Gavadosi, karibu sana.
1: Asante, jekono ya gani mola?
0: Eh.
1: Wako na muzi na tuvala nilia.
0: Neguo.
1: Jimekoda kwa nini genyo yo?
0: Neguo.
1: Ingalika gani kwa kitabu hizi kwa hili kaka na vivi sana?
0: Eh.
1: No, ni zafia gani?
0: Neguo.
1: Wewe tuki kina hivyo kwa
0: Eh.
1: Lakini na bila ya kada, ucho kwa juu, ati ya juu.
0: Thank you.
1: Ale mtoto kile kile kaduma.
0: Ehe.
1: Agonya ndogo.
0: Ehe.
1: Murugi wa banana.
0: Yes.
1: Na kamudira itwa nani?
0: Mhm.
1: Na kaizira.
0: Ehe.
1: Na kabono.
0: Yes.
1: Kalivo mudu.
0: Eh.
1: Kaja nikaja ganga nikaja ajie.
0: Eh.
1: Lakini mudu tole. Ndio ngo tapire leo.
0: Eh.
1: Anirea Jehova, ndamu gikoyo.
0: Sawa.
1: Asante.
0: Kama
1: muna matiaje mimi kama mera matiaje mimi tabo.
0: Neguo.
1: Eh mera ni mjenge matiaje yote.
0: Eh ni.
1: Ah gari layo.
0: Dayo the overdose. Thank you very much. Good morning. Aya.

ne mirongo iri ngekana mirongo iri thine wa idhari ya thai nyanya idhari ya kuri ya request na itisho unapokea ndoro mumana uge mbado mwena uge wa kwari ya mwiritu uyu ndigu ndirona guku message na niena gwishire sigana ona igi akroge da sokie kyuria kya mbere tiga go tari kindu ri tiga kwa ko mutigira kindu ri kana guthina kindu ri maundu macio monge mothe ako sawa ii haya ni akwendete na ni akuonagia mbiare yo iku sawa maundu macio mangi mothe mwi sawa tiga kwa ko tiga kindu haya undu wa keri ni agutumagira fe ogithii gwake undu wa gatatu higwere aroka gugu ndire we wathi kumuserera ri we ni uri wathi na kindu kuo rire urathi kumuserera ushawai beba kitu ii uri wakuwa kindu igure wathi kumuserera we na gezi no itaidie komanya ne atia jua ni aje request yako ikuje 0711046922 waje ukimere ndo na pesa jia kuruga trili ati we ndo wadu eri mapenzi ni two way traffic huyo msichana huwa anapea boyfriend nini eko uti kidwa muhea gari ona kadage tere kwa kidu ati mapenzi love is not prostitution ni mucho afea nipe nikupe sio mtu mmoja tu anapewa unaoretilia nawe ukamukira ngututi rwimbo rwa mitha mugikuyu ti rwimbo rwa mitha mugikuyu na tariraru ikie maithore ke twamukire ruru tupoke hi yo karu ne ruku Kenya aino ako go so go mutanya no tuku asa you go

0: Nuge nevega, esa diwadu na fafanevega. Wajine, we mwega, na man mwas, vina omusi, siya tuturukiri ya idhari ya dainyanya, toka bakurugi ya idhari ya genina kwa daneli ya mwenye mwega, toka iguroni samido na priest inda, abaturugi idhari, ino watafalira ya kuya ikeria, kana FM Robotop, pedla kuwa mwaga santu na medhamo ya kanda understanding, Alejandro Apauna, topa blanketu na jifunika na mtu kama auna, I got you, ni dakeda.
1: Laikipia County, Iguamete, Omaran, Rumuruti, Mamane, Turashe Manilia 92.8, Gokena FM, Gakanegaito.